0: Представете си следната ситуация. Днес започва натоварена за вас седмица. Организирали сте всичко. Планирали сте своите ежедневни хранения, определили сте бюджета си и сте закупили всички основни продукти. Почти всички. Защото има едно нещо, което вероятно сте пропуснали. Менструалните продукти. Те не са евтини, незадължителни или винаги лесно достъпни. Има милиони жени и момичета в цяла Европа, които всеки месец срещат затруднения с достъпа до тях. Това е менструалната бедност. Означава недостатъчен достъп до продукти и средства за менструална хигиена. И въпреки, че може да изглежда като личен проблем, всъщност става въпрос за доста по-сложно явление. Слушате предаването «Вдигане на летвата – по-добро законодателство». В този епизод ще научим какво прави Европейският съюз, за да се бори с менструалната бедност. Менструалната бедност е липсата на достъп до безопасна менструална защита на приемливи цени, хигиенни средства и информация по темата. Това е сериозен проблем, който често остава скрит, но засяга приблизително една на всеки 10 жени в Европейския съюз. Проблемът засяга по-специално жените и момичетата в домакинствата с ниски доходи, както и бездомните, бежанците, хората с увреждания и транссексуалните, небинарните и интерсексуалните лица, които имат менструация. Пандемията от COVID-19 влуши още повече този проблем. Мерките за изолация в домашни условия и ограниченията на движението нарушиха веригите на доставки, което ограничи наличието на менструални продукти в някои области. Често пренебрегван аспект на използването на менструални продукти е въздействието им върху околната среда. Повечето дамски превръзки съдържат до 90% пластмаса, което означава, че разлагането им може да отнеме между 500 и 800 години. Тампоните често имат пластмасови апликатори и понякога се предлагат в единични пластмасови опаковки. Свързаното с тях производство на пластмаса и неправилното изхвърляне на конвенционални менструални продукти за еднократна употреба причиняват замърсяване и запълване на депата за отпадъци. Друг основен проблем, допълнително задълбочаващ менструалната бедност, е данъчното облагане. В Европейския съюз няма единна ставка на данъка върху добавената стойност за менструалните продукти. Много страни облагат менструалните продукти с висок данък и ги третират като луксозни стоки, а не като продукти от първа необходимост, свързани със здравето. Този проблем е известен като данък тампон. През 2022 година Европейският съюз измени директивата за ДДС, за да даде възможност на държавите членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за продуктите за менструална хигиена. Преди промените, минималната ставка на ДДС за такива стоки беше 5%. Тази реформа позволи на националните правителства да променят статута на продуктите за менструална хигиена от луксозни стоки на стоки от първа необходимост. Въпреки че директивата на Европейския съюз за ДДС вече позволява нулеви ставки за продуктите за менструална хигиена, тя не изисква от държавите членки да ги прилагат. Така, много страни не правят достатъчно усилия да намалят цената на менструалните продукти и затова хората, които са изложени на най-голям риск, продължават да имат затруднения. Въпреки че менструалната бедност не е посочена изрично като приоритет в програмите на Европейския съюз за финансиране, някои фондове косвено подкрепят свързани с това инициативи. Програмата Еразъм Плюс, например, е финансирала проекти като овластяване чрез образование в областта на менструалното здраве. В този проект участват организации от Литва, Полша и Испания. Основната му цел е обмяна на опит и методи на работа с млади хора с увреждания или в риск от социално изключване. Проектът се фокусира и върху осведомеността за менструалното изключване, насърчаването на гинекологичното здраве и разработването на ефективни социални кампании. Програми като тази имат реално практическо въздействие, но въпреки това остават единични случаи и не са част от специална схема за целия Европейски съюз, насочена към менструалната бедност. Европейският парламент играе активна роля за признаването на менструалната бедност като пречка за равенството между половете и пълноценното участие в социалния и икономическия живот. В резолюция от 2021 година парламентът зае ясна позиция. Първо, той призова държавите членки да се справят с менструалната бедност, като гарантират, че безплатни продукти за менструална хигиена са достъпни за всеки, който се нуждае от тях. Второ, парламентът разкритикува данък тампон и насърчи всички държави членки да прилагат намалени или нулеви ставки на ДДС за менструалните продукти, съгласно директивата на Европейския съюз за ДДС. Въпросът за менструалната бедност беше разгледан и на европейско равнище по време на пленарната сесия през февруари 2026 година, когато Европейският парламент прие доклад относно разработването на нова стратегия на Съюза за борба с бедността. Текстът, който се отнася до менструалната бедност, е резултат от предложенията, представени от Парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете. Гласуването на този документ е още една стъпка напред в посока признаване на факта, че достъпът до продукти и средства за менструална хигиена в по-широк смисъл е част от борбата на Европейския съюз срещу бедността и социалното изключване. Менструалната бедност не е просто личен проблем. Става въпрос за равенство между половете, здраве и човешко достоинство. Когато някой пропусне училище или работа, защото не може да се справи с менструацията си, губи цялото общество. Европейският парламент включи този въпрос в политическия дневен ред. Но истинската промяна изисква действия, както на европейско, така и на национално и местно равнище. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Алексей Навалний obdržel Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2021. Toto ocenění nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova. Evropský parlament ji už od roku 1988 uděluje jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Alexej Navalný zemřel 16. února 2024 za nevyjasněných okolností ve vzdálené trestanecké kolonii za Polárním kruhem. Byl nejvýraznějším hlasem ruské opozice a proslul tím, že odhaloval korupci a byl nelítostným kritikem prezidenta Vladimira Putina. Alexej Navalný se narodil v roce 1976. Působil jako právník, bloger a politický aktivista. Mezinárodní pozornost získal díky řadě svých činností. Pořádal například demonstrace proti ruské vládě, kandidoval na úřad prezidenta a prosazoval protikorupční reformy. Byl také nelítostným kritikem Putinovy politiky. Navalný byl zatčen po svém návratu do Ruska v polovině ledna 2021. Předtím se v zahraničí zotavoval po otravě nervově paralytickou látkou novičok. Od srpna do září 2020 strávil Navalný více než měsíc v berlínské fakultní nemocnici, kde byl po většinu doby v intenzivní péči. Po zotavení si vysledoval lidi, kteří se podle něj na jeho otravě podíleli. Okolnosti si následně sám zjistil, když pod falešnou identitou zatelefonoval agentovi tajné služby, od kterého informace vyzvěděl. Navalný obvinil ruskou vládu, ale ta vše popřela. V říjnu téhož roku na druhém plenárním zasedání oznámil Evropský parlament rozhodnutí konference předsedů a vůdců politických skupin, že laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení za rok 2021 bude právě Alexej Navalný. Místopředsedkyně Evropského parlamentu Heidi Hautalová při této příležitosti prohlásila. Alexej Navalny prokázal velkou odvahu ve svých pokusech obnovit svobodu pro ruské občany. Po mnoho let bojoval za lidská práva a základní svobody ve své zemi. Toho stálo nejenom jeho vlastní svobodu, ale téměř i život. Jménem Evropského parlamentu vyzývám k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Tehdejší předseda Evropského parlamentu David Sassoli při slavnostním předávání cen v prosinci 2021 dodal. Questo premio Sakharov oggi. Udělením Sacharovovy ceny Alexeji Navalnému zdůrazňuje Evropský parlament, že vyzývá k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.
2: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
1: Tato výzva zůstala bez vyslyšení, stejně jako další apely, které Evropská unie adresovala Rusku. Navalny, který byl původně vězněn ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy, byl v prosinci roku 2023 převezen do města Charb na Sibiři. V tamní trestanecké kolonii si odpikával 19-letý trest za obvinění, která byla obecně považována za politicky motivovaná. Dne 16. února zde byl nalezen mrtvý. Dne 28. února, tedy jen 12 dnů po smrti Navalného, promluvila jeho manželka Julia Navalná k poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku. Plná emocí zdůraznila.
3: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator.
1: Pokud opravdu chcete Putina porazit, musíte být tvůrčí. Nesmíte být nudní. Putin je šéfem organizované zločinecké skupiny. Vy i my ostatní musíme proti tomuto gengu bojovat. Politická inovace v této oblasti znamená, že se uplatní metody boje proti organizované trestné činnosti, nikoli metody politického soupeření. Žádné diplomatické nóty, ale vyšetřování finančních machinací. Žádná prohlášení vyjadřující obavy, ale pátrání po spojencích mafie ve vašich zemích, po skrytých právnicích a finančnicích, kteří pomáhají Putinovi a jeho přátelům skrýt peníze. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová řekla. Tato sněmovna a její členové co nejdůrazněji odsuzují jeho zabití. Je to zločin, který vyžaduje nezávislé mezinárodní vyšetřování. Světu se musí dostat spravedlnosti. Evropský parlament v usnesení důrazně odsoudil vraždu Alexeje Navalného a vyjádřil Julii Navalné plnou podporu v odhodlání pokračovat v její práci. Poslanci zdůraznili, že ruský lid nelze zaměňovat s válečným a autokratickým režimem Kremlu. Vyjádřili solidaritu se všemi osobami v Rusku i mimo něj, kteří navzdory brutálním represím a závažným osobním důsledkům i nadále hledají odvahu mluvit pravdu. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie a v ruštině. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Todos os anos, em 8 de março, assinala-se em todo o mundo o Dia Internacional da Mulher. É um dia para homenagear a luta pela igualdade entre mulheres e homens e para celebrar o quanto já avançámos nesta matéria. Tudo começou há mais de um século com os movimentos de trabalhadores a exigirem mudanças.